Marija Guo smeše se mnogo, publika ta večer naizdjala na ta kukla.